0: Ayo, ndang maem. Dientekkan, Duk. Ha. Ha. Jan, angele to kowe, Duk. Yo, maem karo mlaku-mlaku.
1: Eh, Bu Meni, dulang anak wae kok nganti tekan kene to? Loh, lah kok isih wuto?
0: Wah, bingung aku, Bu. Iki ket mau ra gelem maem, je.
1: Lah maame kok main garingan. Weh, bocah sak mene iki kudune wis maem nganggo sayur, Bu. Terus sok ning posyandu ora, ben ngerti perkembangane anak ngono lho.
0: Ah, ora, Bu. Bab maem. Ki yang penting anake gelem. Sayur ya ora gelem, Bu. Terus nek arep ning posyandu, isin. Anakku klebu kurang gizi.
1: Oh, wis. Ayo. Mumpung saiki ana posyandu, anake dijak ben ngerti perkembangane kesehatan. Ben ora setanting. Anak sehat, ibu semangat. Ayo.
2: Semotireng anak-anak sapi kebo bongkang nyabrang kali Bengawan. Solo.
3: Niku kleru, Pak.
2: Kleru kepiye?
3: Lah wong sampean niku nembang kalih ngalamun kok ya.
2: Ora ngalamun, Bu.
3: Lah napa niku?
2: Kuwi. Deloken kuwi. Atase mung semut ireng. Nek ketemu kancane terus demandeg, Pak. Ya. Yeah. Apa maneh nek ana gawean padha renteng-renteng.

Canting jali, catatan penting ojo nganti lali. Program 4 RRI Ngayogyakarta. Kresna. Sutresna Budaya. Kresna iku sawijining paraga Mahabharata. Nalika isih timur asmane Narayana. Ing pedalangan, Kresna kondang amarga lantip lan pinter micara. Karo Arjuna, Kresna kapilih dadi titisaning Bathara Wisnu. Raja ing kraton Durawati iki sawijining turuning Yadu. Miturut pedalangan, Kresna iku anake Prabu Basudewa nata ing Mandura kang angka loro patutan karo Dewi Mahindra iya Dewaki. Kadange sepuh asmane Raden Kakrasana iya Prabu Baladewa. Dene rayine asmane Dewi Bratajaya iya Warasumbadra. Garwa-garwane yaiku Dewi Jembawati, putrine Resi Jembawan ing pertapan Gandamadana. Peputra Raden Somba Wisnubrata, Dewi Rukmini putrine Prabu Bismaka ing Kumbina. Peputra Dewi Titisari lan Raden Saranadewa lan Dewi Setyabhuma atmajane Prabu Setyajid ing Lesanpura peputra Raden Setyaka. Dewi Pratiwi utawa Pertiwi putrine Sanghyang Nagaraja ing kayangan Sumur Jalatunda peputra Raden Setija iya Prabu Bhuma Narakasura lan Siti Sundari. Miturut pedalangan, Kresna bisa jumeneng nata ing Durawati amarga bisa ngasorake yudane Yaksendra Prabu Yudhakala Kresna iya Kunjana Kresna nata Durawati kang pungkasan. Miturut pedalangan, Kresna bisa jumeneng nata ing Durawati amarga bisa ngasorake yudane Yaksendra Prabu Yudhakala Kresna iya Kunjana Kresna nata Durawati kang pungkasan. Ing cerita liya, Ratu Durawati sing dikalahake Narayana iku jejuluke Prabu Narasingamurti lan senopatine aran Raden Singamulangjaya kang uga banjur dikalahake dening Setyaki. Prabu Narasingha banjur manitis ana anggane Prabu Kresna. Dene Singamulangjaya manunggal sajiwa karo Setyaki. Cerita iki bisa ditemoni ing lakon wayang Bedhae Ndarawati. Dasa namane miturut pedhalangan, Prabu Sibadara Kresna, Prabu Harimurti, putrane Sasra Sumpena, Danardana utawa Janardana, Sang Padmanaba Narayana Giwangkaton lan Prabu Lengkawamanik. Ing Bharatayudha, Kresna ora melu cawe-cawe langsung. Kresna mung ngatur sapa kang bakal dadi senopati. Nanging sadurunge perang diwiwiti, Kresna dadi utusan kanggo Pandhawa menyang Kurawa. Kedadian iki ana ing lakon Kresna Duta, dene nalika Arjuna arep tanding lawan Adipati Karna, Kresna menehi wejangan marang Arjuna. Arjuna rangu-rangu arep mangkat perang amarga arep tanding karo sedulure dhewe. Dasa namane miturut pedhalangan, Prabu Sri Bathara Kresna ya kuwi Prabu Harimurti, Sasra Sumpena, Danardana utawa Janardana, Sang Padmanaba,
Narayana, Ki Wangkaton lan Prabu Lengkawamanik. Ing Baratayuda, Kresna ora melu cawe-cawe langsung. Kresna mung ngatur sapa kang bakal dadi senopati. Nanging sadurunge perang diwiwiti, Kresna dadi utusan kanggo Pandhawa menyang Kurawa. Kedadian iki ana ing lakon Kresna Duta. Dene nalika Arjuna arep tanding lawan Adipati Karna, Kresna menehi wejangan marang Arjuna. Arjuna rangu-rangu arep mangkat perang amarga arep tanding karo sedulure dhewe. Wejangan iki kondang ing India tinulis ing Bhagavad Gita. Wondene gamane Kresna, sing sepisan senjata cakra. Panah awujud cakra utawa bunder kaya rudha lan lancip ing pucuke. Loro, kembang cangkok Wijaya Kusuma lan Wijaya Mulya, awujud cangkok ing kembang kang bisa ngusadani wong loro utawa mati sadurunge wektune. Telu, kaca paesan. Kaca kang bisa kanggo meruhi apa kang bakal kelakon. Papat, aji pameling. Kanggo nimbali saka kaduan, upamane nimbali Resi Mayangkara kang ana pertapan Kendali Sodo supaya marak sowan. 5. Aji kesawa kang dayane yen duka bisa malih Brahala sak gunung anakan utawa Triwikrama, Apraceka, Ditya, Bala, Sewu.

0: Aku ki janek ngrungokke wong sing do omong-omongan ki pancen yo wong ki kok yo aeng-aeng. Do lucu-lucu ngono. Nek sing bakat lucu ki dirungokke ki ya kaya kok penek. Anang dalan ana cah loro mlaku dhewe bocah we kok ya aku nang burine ki malah aku sik guyu banget. Kang. Jaran ki nek nang dalan kok mlayu banter ki ngopo to? Kerak sarunge keri lho. Ya wis ya tak gagas ki kok lemansuli sing siji ki kok ya bener. Kok mlayu banter ke piye ta Kang? Heeh wong kae sarunge keri ya elem iki. Wong jaran kok butuh sarung ki kepiye? Ane wong aku ki ya tak rasa-rasake. Wong rewesan aku ki. Rewesan tenanan. Suara apa sing becik-becik ki ya tak saring. Seneng aku pancen. Wong nek sing nyok seneng mikir omongane liyan, kuwi ya akeh batine. Apa cukup ki mbiyen sinden ta? Mbak Ayo sirku ki mbiyen ki wah nek ndek bojo sinden seneng ora nyambut gawe we ngeri bojone jer sinden wae ki seneng banget. Ning basan wis dadi bojoku malah bul angere dundang wong nyindeni malah ra menyang. Ning ya sinden urung patek mateng bojoku ki. Nyindani wayang tau tak tetur tak terke. Mesan dalange muni mangke nek jam 12 nika lho Kresna mabur nika anu lho gendinge awang-awang mega mendung. Saged ta Mbak Yu? Sagampil. Mesan Kresna mabur sampan awang-awang mega mendung gak bisa ludruk. Ayo wis kleru sak kayange lah apa wis ayo kok wis ning mesti anggere payange jejer kok ngantuk. Kadene Kang Rizka ngomah kok nggo plastik to Bu. Engko nek ana panganan oh ayo sing dingen-ngen wing kaya kono. Ayo wis am biar le dadi sinden. Kadene bendak sasi cemara entek 6. Taran iki dinggo dhewe nyut rusak njebul nang nggon kumpulane kono anggere wong genteni didol. Ya wis rekane iki kepiye? Ha saiki ya wis seneng tak elekke malah babar pisan wis ora nang kesenian saiki. Malah tak kon nang sawah iki malah petel denene. Mbokne Sri Sri Siti Sunasai ambyai yamin apa di? Padi.
1: Apa?
0: Lagi ini wis nang ngarepan.
1: Kula wau
0: pun. Oh, gelase tiba kowe. Benake?
1: Benake niku gelase sinten to?
0: Gelase mak kletekmu nang meja gelase sapa?
1: Aku niku dide gelas kok.
0: Oh, wah, engko niki.
1: Sampeyan niku pun rampung napa le ngrasani kula?
0: Po buri kana tak kei maker pun po.
1: Wong lenang burine wis ket mau kok padak kira ngerti.
0: Piye ta lek ngrasani ra ora gregetke ta? Seger ta? Tegese karo
1: bu. Kurang nek mungguing sampean, nek mungguing kula ya ora seger.
0: Tegese piye ta?
1: Sing jeneng wong ngrasani niku mesti ala. Sampean sepisan ngrasani kula.
0: Kowe krungu?
1: Wong isih ndek kuping kok ora krungu niku ya.
0: Adene wong kok ora kupingan panciwe kupingan kok.
1: Kok nek wis ngrasani bojone, sesuk ngrasani tanggane ngoten apa?
0: Rasane iki kaya penak ya.
1: Karo kok njur napa kula mbiyen dadi pesinden no?
0: Ya engke sedelet entuke karo aku kae. Kowe rak nyindeni ta, aku njagong kebiaran. Kowe jam 3 wis rampung ta kae? Iya ta?
1: Rampung le pripun?
0: Nyindeni layang, iya ta? Njur karo mulai bingung njur kan ngeterke tak terke ta
1: kula kok kan ngeterke sampean niku njur perlu ne
0: lah kae mulai karo sapa kowe
1: ha kula mulai dhewe kok
0: kok wani
1: Ale mboten wani wong teko dhewe kok mulih ra wani dhewe.
0: Kowe kok kebat-kebet kajuke ngundang aku ta, emoh?
1: Mboten mawon kula kok ngundang sampeyan.
0: Aku ki wong sing ngerti saloka.
1: Dudu apa-apane kok diundang.
0: Kowe kedap-kedep nritil pongan to?
1: Mboten.
0: Piye?
1: Kula niku ora ngundang sampeyan, sampeyan niku ampun kerasanan banget to atine niku. Karo kok njero ora ana wong undang, ora ana wong celuk-celuk kok njero mara sampean ten apa to? Mbok yo ngrumangsani wong ki. Yen dhek urung dadi bojoku yo wirawiri ning ngarep omah kuwi kok. Sampeyan niku.
0: Omah ndi?
1: Nang nggih omah kula nika to.
0: Lah omahmu cedhak jaratan. Aku ngirim kok rumah sammu.
1: Ngirim? Sampeyan niku ngirim to?
0: Ngirim leluwur.
1: Tarani nang kono ki ora ngirim e.
0: Ngapa?
1: Larani nek dadi juru kunci.
0: Panjaban kunci aku.
1: Panjaban kunci.
0: Ngapa kowe iki arep ngomong ke apa?
1: Kula niku mung ora seneng le sampean sok ngrasani niku lho. Wong ki mbok aja sok seneng ngrasani.
0: Wong sugih ki luwes.
1: Luwes-luwesan iki nek jeneng ngrasani ki ya rapih.
0: Ngrasani ki kena, ora ngrasani kena. Ngrasani wonge mangkel kaya idit, lerem.
1: Oh, ngaten niku ta carane.
0: Ngrasani wonge nesu kaya rokok, lerem. Luwes wae sugih kuwi.
1: Niku pun apik anggap sampean.
0: Aku nang sugih dadi wong sugih nang kampung kene piye rumahmu? Lho. Layat ra tau. Mongko ya ora ana sik ngurus. Lho.
1: Munggu ing sampean wis rumangsa nek apik dhewe ngono.
0: Lah iya ta.
1: Niku ora bener kok sampean.
0: Ana diawel kok ora bener.
1: Diawel niku sampean ora kok njur diawel dimesake niku ora. Mergo sampean dinengke wae, disekarep.
0: Lah iya.
1: Nek mestine wong niku nganggo mikir,
0: nganggo
1: rasa rumangsa.
0: Adange.
1: Urip nang kampung niku patute ngoten.
0: Piye?
1: Lho kok piye nggih patute padane wonten sripah ya layak.
0: Lah iya nek wong umum.
1: Wonten jagongan ya kudu jago.
0: Nek wong biasa.
1: Lah nggih wong biasa karo wong umum, sampean niku wong umum ora?
0: Umum.
1: Umume sampean dhewe niku.
0: Dadi nek aku layak yo ketularan mati kowe seneng.
1: Ngono. Layak kok ketularan mati, napa pun mesti?
0: Kena sawan to.
1: Nggih mboten.
0: Layat ora tau. Moh ning genduren mesti dhisik. Coba.
1: Nah niku saya.
0: Ngono.
1: Niku saya sampean ngetokke le ala jane. Ala nek rumangsa kula le ngarani. Ning nek anggap sampean wis apik wis bener. Nggih to? Dadi wong ki nek ora umume wong ki njur wis anggape apik ngoten apa?
0: Ya kuwi.
1: Lho kok ya kuwi sampean niku kok ya kuwi piye to?
0: Lah iya aku ki melu ngegongi omonganmu ki ngewangi ngono.
1: Ngewangi wong kleru kok njur etel
0: wae. Ndi aku ronda ora tahu tak dinengke wae ta. Aku tau usul kok karo dukwe.
1: Sampeyan usul?
0: Nah, ronda sakniki nganak ke ronda nu mbok awan wae.
1: Niku wis umume
0: nek ronda. Bengi aku wedi ana. Aku tahu rondo bengi cemplung jugangan sembengi ramentas kepiye. Apa ana wong sugih kok kungkum nang kebon?
1: Nah niku arang-arang lho liyane sampean ora ana wong kungkum nang jugangan iki.
0: Wis saiki ora ngomongke bab kuwi ah.
1: Ora ngomongke wong sampean ya sing marani
0: wis
1: marani
0: ngomong
1: ora apik nah.
0: Wis mangsak burung.
1: Kula. Ampun.
0: Apa?
1: Anggih senengan sampean
0: sing kok wingi mau aku ngesap kok makruni tak cokot bul pentil
1: kok njur pentil
0: apa kuwi wong
1: njur mangku bang
0: terus tak ulung wis nang cangkem kok wong sugih pakane ndredil pit
1: mbok pun ora sah werna
0: kaya iki mau jangan apa
1: nika wau tak janganke sambel goreng iwak glindingan
0: wah ning glindingan andong lho glindingan kepiye?
1: Sampean gelem napa?
0: Glindingan apa?
1: Angge patute to kok njur glindingan nandung.
0: Oh iwak tok glindingi kae.
1: Nah,
0: mbok iwak dimbu iwak ngono kok mung glindingan. Aku ora ya wegah to lawuh kok ruji.
1: Iwak daging dicacah njur diglindingi.
0: Heeh.
1: Nah, ngene iki kok njur di sambel goreng ora kok njur glindingan grobak.
0: Wis tak cepake nang mburi.
1: Ampun to teng meja nika.
0: Sirku iki arep mangan tenanan nang mburi. Wedange kenthel. Madang nganggo iwak brongkos congor.
1: Brongkos congor.
0: Hmm.
1: Wah, dereng olah nek brongkos congor.
0: Apa iki mau?
1: Sandani sambel goreng iwak
0: glindingan kok. Yo, yo mangan yo tak iki rak ana tak yahene iki pas ana siaran tak ceklekne sikik.
1: Ning siaran apa riye?
0: Ambuh sak entuke iki
1: wong. Mboten nek sak entuke kok ya digoleki sing laras
0: ngono. Heeh, iki wangune uyon-uyon wangune. Mangan disambi uyon-uyon dilalah nek kepener ana sing bawa nglenyit. Tak setele ku aja muni lho ya.
1: Nek mboten uyon-uyon mboten mawon.
0: Oh, patene yang dobrak-dobrak-dobrak kletes ngono. Setele. Ditata. Piring sing apik.
1: Piring napa?
0: Estel. Ayo madang. Yo.
2: Anjasmara.
0: Lho ya.
2: Harimami.
0: Nah, nek kok ngene kok boleh mama ora lembut.

0: Sendoke sing lancip kuwi nggah kowe.
1: Niku porok kok ya sendok.
0: Nyocok irung.
2: Neng kutha Prabalingga.
1: Kula niku sekemat kene nika lho, sing bawa nika lho Pak Ni.

0: dolan kepiye? Mbok kowe joget bune.
1: Mboten isa kaya kon joget wong dolan.

0: Pateni wae kok ndak keseselan siaran liya mah aku. Wis.
1: Nuun ya.
0: Lo.
1: Nah.
0: Kowe le.
1: Ampun tang wonten jawe.
2: Mang to.
1: Wis. Aku lo badhe mlebet.
0: Padang sik ya.
1: Wah, mboten nembe. Nembe saestu, Mbak Yu.
0: Arep tak kon mangan ndi?
2: Ayo wong tunggale isih okeh kok ya arep.
0: Oke oke, pokoke sore aku ra madang neh. Lah ya ta wae patut-patut yo geret.
1: Ampun Mbak Yu, mangke rak dadi seloyo ta. Pun ta ku.
0: Sedang omah ra is mangan ta donyo nyebalek ke
2: liya. Lah senajan ning omah wis mangan rak ya patute ta wong mara ning nggone sedulur tuwa.
0: Wis kana dibuntelke wis sisan kon mangan buntelke.
1: Lho.
0: Dadi ngugung wong sekeng.
2: Ya wis wis ora.
1: Ampun Mbak Yu.
0: Arep perlu apa le?
1: Kula badhe sowan kak. Kah.
0: Ha wis ngono to.
1: Ha iki ngene ra kula dereng matur.
0: Ha iki piye ngremakku yan-yan mat.
1: Nika wau siaran pundi?
0: Wis ngawur Semarang iki.
1: Sae.
0: Heeh. Solo. Bu, kuwi siaran iki glayaran entuk nang ndi
1: to? Sak kakang niku seneng karo jenenge siaran uyon-uyon.
0: Nek kowe ra duwe.
1: Mboten.
0: Arep kanggo mangan wis ra eneng.
1: Tiang rekaos.
0: Apa ora madang ing radio?
1: Mboten.
0: Ra isa kowe.
1: Kangge nedhi sedintenipun mboten nonton kok terus radio mongko ngangge batu nopo.
0: Lah iya. Lah ya kuwi salah le murid. Mangan we kok ra isa. Ana pancen pangan, ngemis. Luwes kok.
2: Wong tuwa kok suarane kaya ngono.
0: Lah mula wong tuwa suarane sak saiki tuwa kuwi nek enom diantemi.
1: Nek saged niku nggih nglurke asmane kakak.
0: Dange.
1: Aja nganti duwe sedulur klara.
0: Lah dange
1: ngemis. Niku sing isin sanes awakku nek awakku niku pun niat dilakoni. Lah nek jenenge Kakang, sedulure wong sugih kok adine tekan ngemis niku rasane.
0: Lah nek pancen iso kena-kena wae sebab ngemis ki ya ana senine lho.
1: Lah senine pun
0: anger ele nembung nyuwun paring paring
2: tedon. Wis aja ora sak iki omongane.
0: Seni wi. Pokoke wiar ngopo ngono wae.
1: Iya, nyeleket sanget.
2: Ya wis ben-ben iki wae anu arep duwe perlu apa to ne?
1: Ayo tiyang mboten
0: gak. Sampeyan untuku didandakke lho bune.
2: Iya,
0: tak. Sing rada dawa sithik.
2: Untu apa sing tak senengi?
0: Mas, apa le arep apa?
1: Ayo tiyang mboten gadah kan.
0: Iya.
1: Sowan tengene ngarsane Kakang.
0: Heeh.
1: Sing kena dipendeng.
0: Heeh.
1: Nek wonten badhe nyun ngambil sambutan.
0: Wis sudah maklum rae, wong ora duwe iki utang ki bener.
2: Arep buta apa ta?
1: Iya nggih. Lari-lari Mbak Yu sampun pinten-pinten dinten nika ora agi kapiran ngaten.
2: Oh.
1: Lah nika mboten wonten ingkang kula toleh kejawi Kakang. Hmm. Nah, mboten wonten sanes.
2: Arep butuh menir apa piye?
1: Iya, menawi wonten menir.
2: Ya ana kae nek ming setitik kowe.
0: Sak karung sisan. Wong wedok ora golek kowe kok nyok arep anggo-anggoan.
2: Tak tak kandhani to.
0: Kowe kira ming nglumpukke to.
2: Tak kandhani to ya. Aja bengak-bengok ndak krungu tanggane.
0: Kowe malah dicangkem-cangkem kowe.
2: Senajan sing tuwa ki ora mangan ora dadi ngopo ning mesakno to bocah iki ra anake cilik-cilik to.
0: Wis pen le ngomong ya. Tak omong ya. Mula adine dhewe kuwi duwe anak, salahe le mlaku, salah ing temindak. Kenapa nyambut gawe urung omah-omah? Ngerti to nek dhe bojo ngingoni, nyandangi. Aduh, patanu dhe anak. Ayo menteng glarah. Nek manut aku. Aman uripmu. Aduh, aku ndek bojoke umur pira? 50.
1: Nggih pun kliwat, Kang.
0: Lho.
1: Wong bebojoan iki nek umur 50 niku sing mesake turu.
0: Lah ya ora sambyem-mye kowe arep utang.
1: Nggih.
0: Lemu nyaur kepiye?
1: Nggih mangke.
0: Lho,
1: sak saged kula to,
0: Kang. Lamah sing ngutangi ya meneh mentok sauri sak saged.
1: Tegesipun kula menika nggadahi tanggung jawab wong ngutang iki wajibe nyaur. Mbuh, kanthi budidaya pripun ajeng kula sahur?
0: Jaluk wae. Nek jaluk patut.
2: Oh, ayo wis.
0: Sedulur ki jaluk-jalukan, ngono.
1: Nek sampean pancen sekelahir ngaten, aku ala napa tinimbang utang ya sedulur nek pancen pun kersane Kakang ngaten.
2: Bener ta ora, Kang?
0: Pira?
1: Ya sak cekape pun.
0: Lah ya ora nalar neh.
1: Cekap kangge nedok.
0: Njaluk kok pira ora ana batese.
1: Nek wonten 2000 rupiah.
0: Ha ya kuwi alung gedor. Njaluk 2000 ana aku milih njaluki wae. Ayo sawae ning sing pantes.
1: Kakang niku kok ngrekaos nek dinut. Kakak ngendika njaluk pira?
0: Ning aja banget-banget masa kece 2000, 2000 njut pemetumu sesasi pira? Sedina 2000 kuwi.
1: Ah nggih, mboten tentu.
2: Ya ora 2000 ya 1000.
0: Lah ya sak trenyuhku.
1: Lah nggih sak paringe pinten? Sak paringe pinten?
2: Iki aku nggawa kaya 1000 apa piye, Pak?
3: Kowe iki wong apa to?
2: Kowe iki kok cengkiling banget to?
1: Pun Kang, mangane udur,
0: Mbak. Ora, tak kei wae.
1: Mboten, mboten. Kulo njaluk
0: 10.
1: Nun,
0: 10 sedeng ra.
1: 10 kangge nopo?
0: Lelane tanggo ya ra sedeng aning pepean ki apike semono.
1: Aning nggih pangecakane niku dhe 10 iki saiki dicake ngopo?
0: Lah sing tak tuku apa? Anek 10 tuku omah ya ra iso.
1: Ana pecuke nggih nempur.
0: Lah ya sing tak gagas ning beras wae 10 ki nek arep entuk tukokno injet. Ya, raya pengigo. Awang nek ditung kurang wae. Wis saiki ora njaluk ora utang. Tenagane kudu digunakake le.
1: Pun,
0: usaha.
1: Pun ngaten mawon, Kang. Kula njaluk nggih mang undamana. Kula utang sampeyan mesti ora entuk. Lah iki sakniki kula ajeng ngucik mawon. Kabeh padha nenggoni bebener. Nenggoni bebener.
0: Ngucik apa?
1: Gandeng kula niku nggih dianak-anake wong tuwa, kula niku nunggal welat kali sampeyan. Lah, wong tuwa mati ninggal barang niku. Monggo anggenipun menggalih Kakang.
0: Kowe njaluk tinggalane bapak.
1: Nggih.
0: Tombok kowe. Tombok le,
1: tomboke.
0: Kowe cilik bayi ninggal omah nunggu kreke bapak. Gitu?
1: Nggih.
0: Njut kowe cilik bayi. Kowe ngingu aja kok malam pira? Kowe ngopay aku nunggoke bagihamu ki pira? Agak aku bayari selawe pirang tahun sak umurmu. Tombok le. Api-api anaten. Baune dikerjake. Usaha. Wis tak kei lemah sisih kulon. Pen tanduran apa-apa.
1: Sisih kulon nika? Pun panjenengan paringe kula.
0: Wita meling tandurana apa-apa nek tukul peken dhewe.
1: Oh nggih.
0: Jenenge raga iki digunakke aja minggu kepenak.
1: Niku jenenge penggalih sampean mulur. Duweni kawelasan karo adine.
0: Aku kuwi gedhe sosiale lho, Le.
1: Lah nggih.
0: Lho,
1: ngono. Sareng kula mireng ngendikane Kakang ngaten, ayo cetha nek mesake karo sedulur sing masyarakat. Nggih. Matur nuwun, Kang. Pinangka kanggo ngingoni putra-putrane sedo teng glaran.
0: Ya wis peken tanduran apa-apa iki nek arep mulih nggo tuku cauh.
1: Nggih.
0: Nyoh 20.
1: Nggih.
0: 20 kilo.
1: Nggih, nuwun.
0: Ayo nek disaki wae ra ijek tetep dhuwit ta kuwi.
1: Ajeng iki sesuk ming kula nggih layat kok Kang niki.
0: Lho ra mbiyen-mbiyene bali.
1: Nggih mboten
0: ya. Dikaei kok ora nrimo sajak
2: kaya sewe trimanen omonge Kakangmu kuwi kabeh
1: weling. Wis ajeng kula tenang gunake tenaga kula Mbak Yu. Sak bisa-bisa mbok menawa pinangka lantaring rejeki.
0: Iya. Nggih. Dasare wong desa kuwi ngurus sawah ki patut. Wis kana?
1: Mboten kesuwen, kula nyuwun pamit, Mbak.
0: Ya, ya, ya, ya, ya.
2: Dadi anake kana le.
0: Ayo pira kuwi? Kene balekke pira?
2: Wong ming sithik wae kok.
0: Pira?
2: Ming 500 kok.
0: Kene 100 wae kukukean malah tuman.
2: Ora ya wis ben
0: 500 ki kowe sing dituku bingung. Engko ora didit 500 karo tuku jarang.
2: Wis kana gek lunga le kana.
1: Sampun, Mbak Yu, bareng.
2: Eh, ya, ya, le, ya.
0: Ya.
1: Bareng, Kang.
0: Ya saja kerep-kerep pamit mlaratmu ki ndak ngetularang ya. Ya ben apa ku kok nyok blobok aja nyok nakal wong nasmat
2: ora duwe kok ya ora
0: larate nek dujo wis ora ben wis ayo nyetel radio meneh apa

0: rumangsa urip seneng aku saiki. Bareng anggonku nyambut gawe wis ketok. Pari wis nguning, ayo wis mesti bakal panen. Ndelalah krungu lumbung desa. Jembar semene iki ora ming tak entekke, arep tak celengi, tak ngengeh. Saka seneng-senengku mergo kakang eling karo sedulur. Duwe sedulur sugih wae kok rumahsaku ora becik patrape. Nang sawah ket mau. Ayo ora jelas-jelas bareng wis bakal ngunduh. Wah, sing diarep-arep. Kang. Endi?
1: Ki opo iki?
0: Lho, tunggu manuk.
1: Wah, ayo. Wong iki nek bejo kok rumangsaku ora kaya wong kowe iki.
0: Piye?
1: Ayo, seneng banget tanduramu dadi ngono e.
0: Ayo panggula wentahe to, Kang. Mergo saka tuwekel temandangku lan ngopeni ngrabuk, mesti bakal panen to.
1: Iya, jenenge wong ki nek direwangi kangelan, saorarane nek wong ki gelem kangelan bakal ngunduh kepenake.
0: Iya.
1: Aku yang ngerti lakonmu, kowe sangsara uripmu.
0: Ah, bejaku kok, Kang. Nek didelok sapa ngerti nek aku bakal ngrekoso sedulure kaya ngono lho, coba.
1: Iya. Ayo wong sing kebangeten kakangmu kok kowe biyen
0: rumahsaku wong. Mung wong mendem bondo nek kae.
1: Ning wong iki nek ora pegat tansah nyuwun marang sing gawe urip ya meso.
0: Nah iya.
1: Ya ta?
0: Aku yo nrimo kok, Kang.
1: Iya, aku ngeling gini.
0: Disia-sia karo kawon. Kowe ngerti nek ngunak-unakke aku kuwi nek dienggo serak, serik. Natane ati kuwi kendel wae, Kakang. Ora nganggo rasa rumangsa nek aku nyuwara ngene iki suk serik lan ora ning ngono kuwi ora ditepake.
1: Ning saiki gari apike.
0: Gari apike.
1: Ya ta. Upama ora eling ngene ra kowe ya kebanjir-banjir lemu ngrekoso kuwi.
0: Nah iya.
1: Ya ta.
0: Nila Kakang kok tuwuh atine welas karo aku. Wis kae sawah kae tandurana. Ah, wangi aku bakal ngunduh.
1: Ah iya, pirang kotak sing di
0: antarane rong glebagan.
1: Wah, ya.
0: Ana cukup to nggo mangan,
1: Mbak? Lumayan, kuwi lumayan.
0: Ya ta. Mengko batih ming pira anak loro, bojo siji, papat. Ayo cukup. Sing tanduri apa ndekmu?
1: Hah?
0: Tanduri apa?
1: Ah, ya mung sak. Sak anane wae aku mung waton. Ya timbangane ora ditanduri. Ayo sawah bero kepiye to, eh?
0: Lho, ana iso ya digula wentah to, Bro. Digula wentah supaya ne bisa subur. Kira bisa wae to. Waton kendel rabuke, kendel tenaga.
1: Iya, kidardinane apa nggonmu?
0: Iya, ya wis diwiwiti.
1: Iya.
0: Eh, wong iki ningkari ya ngundho ae kok. Mesti bungah wong omah.
1: Ah, Mbak Yumu. Ya, ben melu ngene ya.
0: Ya iya ta, seduluran yo aja ngasih. Ono pangan sithik ya padha bebarengan dirasake ngono.
1: Ha iya sing sing bawani ya kowe dhewe po.
0: Ya mesti mbokne ta.
2: Le.
0: Ayo. We Kakang. Kene Kang.
2: Lho, karo
1: kula.
2: Nggih. Syukur ta.
1: Lah iya. Dianten anu ten saben niku nek ora omong-omong kaya ngelangut.
2: Nah, kaya ngono kuwi jenenge perujukan gotong royong.
1: Anjir.
2: Wong urip ki angere sayuk le padha nyambut gawe. Sambat sinambat.
1: Nggih.
2: Wong tani kuwi angere sawahe wis jembar, parine kuning-kuning, arep ngopo meneh? Nah, padane wong kutha dibayar. Iya ta?
1: Nggih.
2: Ning rak yo dadine urup-urupan.
1: Nggih, nggih.
2: Sing dibayar tuku pari, sing wong tani adol pawi.
3: Nah iya ta.
2: Tegese iki dadi iso gayeng
0: ngono. Iku jenenge bebrayan.
2: Nah ra ngono. Iki mau do ngomong apa iki?
0: Weh lah iki werna-werna pengalamane supaya becik le padha nandur panggula wentae. Wah. Lah nggih.
2: Prabuke apa iki?
0: Lah werna-werna, Kang. Ya mes. Orea niku to. Ah niku kudu sing kendel. Ya ora ming rabuke. Ling openi. Lah niku kudu.
2: Iki biar lemu nandur rak mundur ta? Lemu nyeblokke pari iki rak mundur.
0: Lah nggih mesti to.
2: Lah sampe nek maju rak kebidak-bidak.
0: Iya
2: ta. Ayo ngene ta.
0: Nggih.
2: Lah niku apik. Mula angoten anu denor.
1: Nggih. Terus pundi?
2: Nek ngraoske rayi kula niku pancen yo ribet kula.
1: Lho,
2: lha niku adik kula cer.
1: Nggih, kula nggih ngertos
2: e. Sampeyan ngerti pripun? Mula niku le dadi adik kula niku rak betenen le lahir keri to.
1: Lah nggih.
2: Lah ngoten ta?
1: Ana riyen tenan nggih Kakang sampeyan.
2: Lah mula kula sing disiki.
1: Nggih.
2: Mula pangerti-pangerti, kula kudu ngomong karo adik.
1: Gantine wong tuwa.
2: Wong tuwa. Ana nek guku kula mboten ketimplak-ketimplak.
1: Ah sebabe.
2: Lah kepripun? Lah wong urung nyambut gawe. Wis omah-omah.
1: Oh,
2: ana apa iso melayani bojo?
1: Nggih.
2: Lanjut malah ndek bojo, imbu-imbu ndek anak. Anak niku nggon apa?
0: Sinten ngertos to Kang nek ajeng rekoso kaya ngaten iki wong iki ora ngerti marang rekasaning besuke.
2: Lho, kuwi bener, wong kuwi ora iso ngerteni barang sing arep dilakoni ning glagat-glagat lan kahanan kira ngerti to?
0: Nggih.
2: Nek wong ki nek urung nyambut gawe bakale jamin bojo, mikir anak. Iya to?
0: Nggih.
2: Aku ora. Ara tak disik-disik ke le bebujuan sananu nyandangi raiso kepiye ming tak jaluk-jaluk ke wong tua asing ngekei kuwi jelek sing dikek ke ono aneh sing di ngekei kuwi rodowel
0: Riko kula niku ngelinditan kayu gede kepepet aku ki engko raiso makani gini sedulur ketok duwe bondo ajeng ki napa ra ngaten
2: ora ming semendi kayu gede nek se aku ki ajan semendi wesi
0: ya mboten ngaten
2: ya ngaten mawon kowe bocah nek kandhani ya ngiyip iki sekolah sekolah ki ra rampung tenan niku panur lek kula nyekolahke niku pun pinten-pinten sekolah
1: lho kok pinten-pinten sekolah
2: lho tas sekolah rakyat munggah SMP
1: ngalih sekolah
2: pinten-pinten
1: pinten-pinten sekolahan
2: sekolahan nah. Malah leren ngalih dewi nang sekolah dasar dasar rek coba
1: dodol nih
2: lah niku
1: ayah pun kaya ngatun niku lumrah jadi wong seduluran niku seono kalau mangsane nganggo pasulayan rembuk nah. Lagi nek le maringi prison ku telaten
2: nah.
1: Maka suwe-suwe dak nggih njuluk eling
2: malah tenggen kula neranya
1: napa
2: utang
1: weh
2: napa niku utang ah. Aku ya greget ke sisan put urnya aku
1: meneng kut urnya
2: utang ning ranyaur ut urnya
1: iya wa
2: ajeng napa mangan wae kangelan kok utang niku njelir nyaur ya napa
1: ning sakniki nggih meso kok ketok le petel nyambut gawe
2: lah seko katrenyuan kula
1: lah nggih
2: gandeng adi kula ya ora tegel
1: ngoten iki mesti mawon to wong kapak-kapakno wong isih kulit daging
2: nah nggih kula niku padane bapak niku pun boten nonton simbok pun boten nonton
1: nah nggih
2: teng pundi
1: ange mutine sampeyan.
2: Lho, bapak kula kalih mbok kula.
1: Oh, ajeng pundi?
2: Amang bedhek teng pundi?
1: Ara. Mboten nanten ta?
2: Mboten nanten teng pundi?
1: Lah, sampeyan teng pundi kok malah takon? Sampeyan teng pundi kok malah takon?
2: Aku nek muni ngoten mang bedhek pripun?
1: Mati ta.
2: Mati?
1: Nggih.
2: Kleru.
1: Ha pripun?
2: Musna.
1: zamane ya lucu
2: anjir kula niku rak kalih adi kula niku rak upama orang di Mbak Yu
0: nggih sampean niku sing dados gantine Mbak Yu kula.
2: Nah, ngeten.
0: Ya sampean niku sing kula penting namung kantun sampean to, Kang.
2: Orang di Kakang.
0: Nggih sampean niku dasar kakang kula.
2: Orang di Pak Gedhe.
0: Sampean niku Pakde kula, ngoten. Ya sing dipendeng namung sampean ajeng sinten.
2: Nggih.
0: Upama randi wedhus nggih,
2: tuku.
1: Mboten sampean sing wedhus.
2: Lah niku larat kowe karmane jugange niku. Nek kula muni aku njaluk lanjut weduse kula ta niku.
1: Ha iki minggu seger-seger.
2: Ini niku mula bocah nara pasinaon niku omong sak omong-omong niku sengkring.
1: Ha sampean sing sugih pangerten.
2: Nggih.
1: Nggih ta? Nggih. Sampean sing sugih pangerten kudune
0: sugih pangapura.
1: Iya.
2: Ngeten.
0: Ha ning Kakang ling ngendikani kula nggih pun semanggem.
2: Nah,
0: kon nyambut gawe kula nggih pun temantang. Kurang pripun? Ujare wong tuwa tak turut kabeh.
2: Nah,
0: lha muni wong tuwa ki nek ujare sekabeng diturut mesti gawe lega.
2: Nah, iya. Napa
0: Kakang sakniki dereng lega?
2: Wis.
0: Lah, rak ngaten.
2: Bener. Raga ki mesti digunakke.
0: Nah, nggih.
2: Aja ming demane-man tengok-tengok mangan wedangan turu. Popol ra urung ya ming mati to.
0: Mati.
2: Waktu jerosa kuwi gerakke.
0: Nek perkawis mati
2: mau wangi nang laut. Ngono jenenge olahraga. Yo nang laut. Oh niku bocah menyang ra diweling-weling aja tak weling tenan nomor 1 pun mati wingi-wingi.
1: Weling pripun?
2: Le. Kena kabeh tok langgar. Ning aja dolan nang Gunung Pucuk Merapi. Kuwi anggar dolan nang pucuk Gunung Merapi, wuh, kena lahar kowe.
1: Oh. Merga merga pripun?
2: Arek kecemplung Gunung Merapi ta?
1: Teng kawah.
2: Ha. Niku ming klo weling. Mula yo dadi sepriki niku.
1: Niku ora sah
0: dikandani yang ngerti kok. Kakang sakjane nek kelangan kula niku nggih seneng.
2: Niku umur saringan kok. Panur.
1: Kok disaring?
2: Mula rak bening.
1: Ah, kula lali omong-omong kali sampean mawon lek kula gawe tali jur malah kapiran
2: mate. Mboten, Pak Nur niku daleme pundi?
1: Lah,
2: daleme.
1: Eh, pojok desa nika
2: an nika kali nggen Cakro.
1: Ah, nika wetane.
2: Kali nika Beteng Mubeng nika.
1: Beteng Mubeng ae tedak rigol.
2: Rigol. Kali Kertek.
1: Kidul Kertek.
2: Oh, pancen ngiriku niku.
1: Wah, sampean kok ya ngono wae. Age sampean ra yo ngerti nganti kok urung tau sanjan. Lali napa?
2: Bener rak tesih ta?
1: Tesih.
2: Nah,
1: age nika rika kula niku ajeng kloken melu ngenani nggene adine niku.
2: Lho,
0: esuk niku nek
2: cita ajeng dineni.
1: Lah nggih, ampun kaya ngoten kok
2: nggih. Lanjut sing ajeng ngenani sinten?
1: Lah nggih mangke kali
0: bujo
1: kula
0: kula napa ae njak
2: gotong royong.
1: Ha nggih rayine niku to.
2: Dadi kowe akon.
0: Lah nggih to.
2: Kowe ndek hak apa akon nenani kuwi? Sing tak ulemi ngeneni sapa?
0: Iki tangga-tangga, anggi sing wae niki rewang tandur.
2: Sing tak kon ngeneni nggone sapa?
0: Ha nggih, sawah sing kula tandur niki to, Kang.
2: Parine.
0: Ha nggih.
2: Lah kok kowe lancang?
0: Loh,
2: aku ora akon kok kowe akon.
0: Sing nandur niku ra kula to, Kang.
2: Lah kowe.
0: Ha nggih.
2: Kowe sing nandur.
0: Lah nggih.
2: Lah sing ngewehi.
0: Lah panjenengan.
2: Nah, rumangsa nggih, Pak Nur kula kei sawah.
1: Lah nggih.
2: Ning kowe lali karo apa sing dadi kedaling lesanaku.
0: Kesupen dos pun di, Kang.
2: Aku paring dawuh apa karo sliramu?
0: Kowe tak bagi kae sawah kae. Tandur napa-apa.
2: Ara. Nah. Kelingan ta?
0: Lah nggih.
2: Anje saiki tak tanduri apa?
0: Parin.
2: Selep ora kuwi.
0: Loh, selep dos pundi? Rasa disak karep ta kula nek tandur ana apa-apa.
2: Anjur tak tanduri apa?
0: Pari.
2: Nyeleweng ora. Nyeleweng ora, aja kilang-kilang ta.
0: Nyeleweng panggenan pundi?
2: Mas ngene piye?
0: Le, tak wae sawah. Gula wentan tandur ana apa-apa.
2: Anjur saiki tak tanduri apa?
0: Pari.
2: jenenge cocok karo niku.
3: Rata kan nanduri apa-apa ki aja pari. Pokoke rung tau weruh wedo apa-apa.
0: Lah dereng tau ngerti
3: kae ta sing nyanggo puputan dicencang mubeng kok omah kae. Ana wedo apa-apa.
2: Ora
3: nyediani nek ana wong bayen.
2: Ngono.
3: Dadi nek kowe wong pinter, kebutuhane ngumum kuwi sediani.
2: Nandur apa-apa? Nandur jarak.
3: Ngono. Dadi nek ana wong puputan, jujuk nggonmu. Ora entuk rejeki. Lah kok tak tanduri pari? Kuwi apa bener?
0: Lah ngene nek umum niku nek wetenge ora pun wareg to, Kang, nek wetenge dereng wareg kok nglayan umum ditanduri pari kok mboten bener niku terus kepripun?
3: Ora le ngomong kok bab wareg karo ora. Wareg ya kena, ngelih ya kena. Ning aku ki perintah tanduran apa-apa. Bener mboten, Pak Nur?
1: Lah ngene penemu kula tanduran apa-apa ki sak karepe adi sampean.
3: Lah iki nek wong goblok.
1: Lah kok wong goblok?
3: Nek wong ahli mikir, cek golek wine apa-apa. Ceblokke nang kono. Lho, ana wong bayan ora gawe kagol.
1: Lah niku ditanduri pari ta nggih?
3: Ha nggih jenenge salah. Ngono, pikirane ora tetep.
0: Nggih nek ngoten niku terus pripun salah? Salah pripun nek kula niku
3: sampun gawe. Salah lemu nanduri pari.
0: Nggih.
3: Kesimpulane intisarine.
0: Nggih. Pun pripun? Intisarine pripun, Kang? Waton kula saged
3: ngundhi. Kowe ora entuk ngundhi pari.
0: Lho. Atus pundi?
3: Kowe kapan nunggui pari ki? Wuh, ajar sak momoy.
0: Loh, sak momoy pripun?
3: Lah kowe nglanggar sepisan nglanggar. Pindho nyepeleke karo wong tuwa. Dadi sak omong-omonge wong tuwa ora tok gugu.
0: Pun ngaten mawon.
3: Ngece jerumu.
0: Ngaten mawon. Pari niki kula nenani riyen. Sesuk kula wangsulke sawahe. Nek aja mang tanduri apa-apa nggih mang tanduri dhewe.
2: Eh, lah cah ki nek goblok, Pak Nur. Dadi nek wis diopahi parine sawahe arep balekke, aku kok nampa barang sing besasi.
0: Ha nggih kula nggih mboten
3: gelem. Kali damen tokke aku njotkon ngopo?
0: Pari le nggula wentas suwe mongko sanipun kaya ngoten mingkari ngeneni ya sampean kaya ngoten
3: cacahan. Lah wis kuwi aku ana salah-salahe dhewe aja njot gelo, wong kuwi kapan salah Pak Nur kudu ngakoni to sing apik.
1: Lho ning ngopo?
3: Ya wis poso setahun.
1: Kula niku mengelingke niku adi sampeyan.
3: Lah nggih.
1: Nggih pun reninganu mbok
3: niku nggih anake mbok kula tenan.
1: Mbok nggih pun wong nyatepun
3: ikhlas. Lho, nggih pun sampeyan ajeng belariku to.
1: Lho,
3: mboten. Sampeyan melu wong goblok.
1: Lho, kula niku mboten bela.

0: sampean panguwasa sampean lan iku sing duweni panguwasa sing wajib ngoten dadi sing wae bebener sing wajib.
1: Lah piye bener e?
2: Tak undangke
0: dhuwur. Kepiye bener e piye lupute?
1: Mas aku rasa
2: tak undangne keamanane. Kok ndak mengrame wae
1: iki. Lah wis kana ben

0: tak kei duit ya kurentek.
1: Ayo.
0: Kula kei sawah.
1: Ayo apik.
0: Lemah 50 meter.
1: Kibik. Kok 50 meter? Kibike apa kok padane omah kok kibikan
0: omah? 50 meter. Tandurana apa-apa. Lah kok tanduri pari salah mboten?
1: Oh, ya bener wis ki nguk kowe ngrumangsani salahmu, Dul.
2: Dados pundi, Pak?
1: Kowe iki wong bodho. Nek kakangmu pancen ya nulung karo kowe kuwi ning penampamu sing wong bodho. Karepe kakangmu kok nanduri apa-apa tok tanduri pari, aku luput to kuwi.
2: Lho,
1: wong bodho iki sarwa kurang. Mikira ya mesti tansah ora bener kowe iki.
2: Iya ta? Dados pundi, Pak?
1: Wis, pokoke kowe ngrumangsani wong bodho manut putus aku. Wong bodho iki ya wis arep rembukan ya ora tau bener. Ya arep nang ndi-ndi sarwa bengkong pikirane. Iya ta? Nah, ora kaya kakangmu wong nek sugih sarwa lempeng.
0: Wah, kula niku teng kampung kondang kok Pak Duko.
1: Lah iya.
0: Sandung jekluk sastra siswa.
1: Pancen
0: tapi ya ta cilik wae ngondangke.
1: Lah iya.
0: Kula nek petuk sapa-sapa biuk.
1: Nah,
0: biuk.
1: Biuk ngene dhuwit po?
0: Uwuh.
1: Oh, meng uwuh wae kok kandhake. Iki kowe iki wis wong bener.
2: Nangge?
1: Adimu wis ngrumangsane luput. Mulai iki putusane rene aku dukuhmu. Kowe kudu gugu tak putusi. Ya?
2: Nggih.
1: Kowe wong bodho ki wong bengkong. Ki sing wong sugih ki wong bener ki wong jejeg.
0: Lho,
1: ngono ki sing
0: sing dukuh kempling.
1: Ayo,
0: dukuh estimewa. Dukuhke
1: sing tenan.
0: Nggih.
1: Ha iki reneng pekarane ki pari. Iya ta?
0: Nggih.
1: Ha saiki wis tak putusi ngene wae ora kena nglanggar putusan iki. Sing wong bengkong pikirane adimu kuwi
0: nggih
1: engko kena ngundhi pari sing bengkong-bengkong tegese pari sing dungkluk-dungkluk
0: nggih
1: ha sing wong bener ngundhi pari sing jejeg-jejeg
0: wis saniki apike nek putusane kaya ngoten pentung-pentungan menten lho
1: aku ya tegese ora manut karo putusan
0: aniku jenenge ladene tanpa
1: jenenge-jenenge kuwi mau ngarep akal-akalan
0: kok njot mutus kok sing wong bener ngopahi jejeg jejeg isine apa.
1: Nah, iki ora gelem
0: bae. Apa sing jejeg-jejeg lak teges ora abot iki gabuk
1: to. Aku wong arep ngakali kowe, mestine sing umum.
0: Iki
1: arep apa-apa iki ya tandur apa-apa sing enak dipangan, mongso kok njur kanggo persoalan. Mengarep tok opake dhewe. Lah aku apa wong nulung kok ngono.
2: Terus niku Mas Joko niku.
1: Pancen iki nek Pak Bas ki ora mbiyen ora saiki ning kampung yo gawe kisruh
2: nang sini.
1: Lah iya.
0: Wong wis pokoke ibut-ibut.
1: Lah piye ana wong utang dhuwit nang kono anggere ditangi muni. Duite iki mung karek lanang tok meneh lho. Padune mung areng anake dhuwit.
2: Nggih. Dados kula niku ngepeki sing dungkluk niku Pak. Oh,
1: sing bengkok-bengkok.
0: Bengkok. Niku pokoke ngoten, Pak. Mas Duko.
1: Piye?
0: Kula janjane le kula ngel-ngel niku ya mung nyeleksi adi kula.
1: Ya nyeleksi apa nek kono lalu ya kowe ya arep tenan kok dadak.
0: Supaya atine mungkar kula gawe girih.
1: Ah,
0: pokoke dipun cekane sing doyong ben dipek kabeh.
1: Iya.
0: Kula sing jejeg kula tak mangan. Damen.
1: Eh, perkara kuwi ya janjen klulu ngono.
0: Sak jerone taun iki.
1: Ning supaya kuwi eling, sak terus aja tumindak kaya ngono kuwi.
0: Ya wis kaya terus
2: matur nuwun kepunten
0: sampeyan.
2: Yo, ya matur nuwun.
0: Aku ra ketang titik dikeki.
1: Yo, ya ngene karep mulumu ngono wis. Ayo Pak Nur.
3: Nggih, monggo.

0: Walah bu, jaman saiki ki angel tenan. Golek duit angel tenan tak kandani. Ora kaya biyen, tanggapan ketoprak sepi, kebutuhan soyoka. Beda kaya jaman biyen, Bu.
1: Walah Pak, mojo sambat wae to. Sing baku saiki awake dhewe kuwi legowo, nrimo ing pandum.

Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

Sutresno budoyo, mikinipun kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ayat menika babagan ingkang badhe kita bahas gegayutan nindakaken kautamaan dumateng tiang sepuh kekalih. Wonten ing Al-Qur'an surat Al-Isra kalawau ayatipun ayat 13 dumugi kawandikur. Engkang artosipun lan pangeranmu wis ndawuhake supaya kowe aja nyembah sakliyane panjenengane lan kowe tumindak becik marang ibu bapakmu kanthi sak becik-becike. Yen salah sawiji utawa loro-lorone nganti yuswa anggone ngopeni kowe, aja pisan-pisan kowe ngomong marang lelorone pangucap ah. Lan kowe aja ngetak wong tuamu lan ngomong marang wong tuamu omongan kang utama. Lan andap asoro marang wong tuamu kanthi tresno asih lan dongakno. Duh Gusti, mugi welas asih dumateng tiang sepuh kawula kados tiang sepuh kula sampun gula wentah kula wekdal alit. Dawuhipun Allah malih anishkurli wali walidayka ilayal masir. Mujia syukur kowe marang aku lan marang wong tuamu lelorone, marang aku bakal bali kowe kabeh. Sutresno budaya mriginipun kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Semoga kita paring kawigatosan dumateng ayat-ayat ingkang nembe kawula waos kala wau. Kados pundi Allah paring dawuh supados kita muji syukur dumateng Allah lan Bapak Ibu. Mugi-mugi kita sedaya nindakaken dawuh menika. Tigang ayat ingkang dipun turunaken kala wau tansah gegandengan. Allah mboten badhe nampi ingkang satunggal kejawi kalian gegandenganipun. Ingkang sepisan apa? Ingkang sepisan manungsa namung dipun dawuhaken nyembah dumateng Allah kemawon. Awit ingkang kagungan hak dipun sembah namung Allah. Pramila sinten kemawon ingkang nyekutoaken Allah wonten ing ibadahipun. Sedaya amal kautamaanipun boten dipun tampi. Benjang wonten ing akhirat kalebet golonganipun tiang-tiang ingkang rugi. Kados sawuhipun Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. La in

Ingkang artosipun, temen yen kue nyekutokake, Allah bakal ngilangake amal kautamaanmu, lan temen kue klebu golongane wong-wong kang rugi. Lan menika ampun nyembah selain Allah. Pramila tumrap tiyang ingkang kagungan nalar anggenipun nindakaken ibadah supados kanthi iman lan ikhlas dumateng Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Wonten malih dawuhipun Allah wonten surat Al-Kahfi ayat 101. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faman kana yarju liqa'a rabbihi faly'amal 'amalan shaliha.

Kending dadi podo sih, kendangan ladrang, laras pilek padet barang. Gending kadi podosih mujutaken gending pakurmatan upacara temanten gagrak ngayuk Jakarta. Gending kadi podosih kangge ngurmati lampahipun temanten sarimbit tumuju ing sasana pinajang sak sampunipun nindakaken upacara panggih. Gending kadi podosih katabuh kanthi soran dipun sartani tabuan tambur menawi kapireng adamel swasana agung lan gagah.

Sawetawis kepiyarsa reruncen tembang-tembang campur sari klasik kaseling ngandaran ingkang gayut kalian seni budaya Nusantara tentu kemawon ing pangajap mugi saged ndamel renaning penggali sugeng pepisahan pinanggih malih wonten ing kiaran campur sari klasik ugi andaran budaya. Nuwun matur nuwun.

0: Ingkang kapiyarso menika giaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.
1: Pawartos wanci jam 7 dalu. Sutresno Budoyo, wonten wekdal menika tasih kathah daerah-daerah ing Indonesia ingkang dereng wonten utawi dereng nyawisaken tenaga ahli gizi kagem warga masyarakat. Wakil Menteri

Sutresno budaya matur nuwun panjenengan tansah kepareng midhangetaken giaran-giaran saking program 4 RRI Yogyakarta Suara Budaya Jogja ingkang tansah kepareng leluri budaya Jawi. Rerangkan giaran ingkang badhe kabiyarsa dumugi dalu mangke sekedhap malih aturaken skeper sejenak kenangan bersama kasusul giaran Bangun Desa. Wanci jam 8 badhe kabiyarsa obrolan radio sesarengan kalian Pak Bloko karunce kanthi gending-gending lakon saking keluarga Krawitan Condong Raos dumugi kirang langkung wanci jam 9 titi wancinipun mirunggan lagu langgam Jawa katuraken wonten ing arsa panjenengan. Lan mung kasih pepanggihan wonten ing dalem menika katuraken sandiwara radio ugi waosan buku basa Jawi. Sesarengan kalian kula sugih mantuwi nur seta ingkang kepareng ngayahi jejiban titi wanci menika. Skeper sejenak kenangan bersama. Wedal menika sampun kacawisaken taruncen tembang-tembang campursari saking konco jampi saya sesarengan kalian Mbak Ngiyu. Temtu kemawon ing pangajab mugi saged damel renaning penggalih mimbui tresno kula lan panjenengan dumateng seni budaya lan seniman seniwati ing nusantara. Murwakani pepanggian wonten lereng Merbabu kayuyun mangke utawi kasusul mangke kanthi kayuyun. Tetap nyawiji wonten ing program 4 RRI Yogyakarta Suara Budaya Jogja ingkang tansah leluri budaya Jawi.

lopo. Tembung eling nalika lara lopo ngemut makna warah. Ora ana samubarang kang sarwa dadakan. Mengkono uga lakuning urip menungso. Kanggo nggayuh kamulyaning urip mesti nganggo rekoso utawa laku prihatin lair lan batine. Iki kang diarani lara lopo. Mula ing kene tansah diilingke tumrap kang wis bisa kasil metik asile utawa ngregem gegayuhane. Ora kena lali ing mula bukane nalika urip nandang rekoso utawa prihatin. Kanti mengkono menungso bisa kalis saka watak umuk, drengki srei, jahil metakil.

Sabra penjenengan sutresno kending-kending Jawi utawi tembang-tembang campur sari, tentu sampun boten kekilapan malih dumateng seniwati kelahiran Kulon Progo Nyi Giyuk ingkang samangke kepareng ugi ngaturaken tembang-tembang campur sari sesarengan kalian kadang-kadang jampi saya mundilan. Nyi Giyuk bidal saking seni tradisi pinongko Suwarawati utawi Waranggono. Sasat wontening Jawi Tengah utawi wontening Ngayogyakarta panjenenganipun sampun kawentar lan ndherekaken para dalang utawi wontening seni pentas-pentas seni tradisi antawisipun ketoprak, karawitan lan sanesipun. Tasih sarengan kalian Mbak Ngiyuk lan kadang campur sari jambi saya Magelang badhe kabiyarsa wonten adu semu kasusul mangke wonten tetembangan gardu pandang tetepnya wiji ing program 4 RRI Yogyakarta suara budaya Jogja ing tansah ngleluri budaya Jawi.

taman, ora ketun lamun kelangan. Tembung lilo lamun ketaman, ora ketun lamun kelangan. Iki mengku teges rasa ikhlas jroning urip manungsa becik sarwa prasaja utawa sakmadya. Ora perlu sarwa luweh awet sayekti kahanan iku ngalami owah gingsir. Bungah susah, sugih mlarat, lara lan waras iku sayekti sandanganing urip. Mula prayoga aja mbungai lamun keturutan, nanging aja nangis lamun kelangan. Aja mung seneng nampa kanugrahan, nanging uga kudu bisa nalika nemai kasusahan.

saking Mbak Giyu lan poro konco campur sari Jampi saya Magelang mengkasih pepanggian kululan penjenengan wonten ing giaran Skeper sejenak kenangan bersama. Tentu kemauan yang pangajap mugi saged ndamel renaning penggali pinungko Jampi oneng utawi Jampi kangen lan ugi mimbui tresno kululan penjenengan dumateng seniman seniwati ing Nusantara. Ing busana sugeng pepisahan pinanggih malih wonten ing giaran Skeper dinten candhaipun. Nuwun.

0: Tasih wonten ing giaran Mi Kulo Jowo mirunggan lagu langgam Jowo. Yen Mbak Enti, ini lagu-lagu langgam Jawa lamanya. Buat Mas Herinya selamat malam, katanya ketawa. Midang ngetaken lagu-lagu langgam Jawa. Unik. Ya, salam sehat kagem sedaya keluarga. Selajengipun monggo menika ingkang kepareng rawuh. Halo, sugeng dalu Mi Kulo Jowo.
1: Sugeng dalu Mi Kulo Jowo, sugeng dalu Mas Sugiman Dwi Nursito
0: kesarasan
1: lan kebahagiaan wonten ing panjenengan lan tansah mangke rezeki. Nderek salam-salam kagem Pak Oro, Pak Nardi Mursari, Pak Iskandar Tegalwoko, Pak Tupar, Pak Ngadiono, Pak Sarjio, Pak Sawiyo, Ki Rukun Wedo, Ki Wawan Harka, Bu Supriyati, Bu Yeni, Bu Bibit, Bu Anggun, Bu Kristin, Bu Mudo, Bu Sriwi, Bu Yayu Sdemawon, Bu Sas, Bu Sri, Bu Sri Utami, Mas Kiarto, Mas Partilan, Kagem Sdemawon.
0: Ngaten inji matur nuwun Pak Supoyo. Sawingkingipun Pak Supoyo sugeng dalu Mi Kulo Jowo.
2: Sugeng dalu Mi Kulo Jowo, nderek atur salam nggih Mas Sugiman.
0: Nggih.
2: Kagem Putu Ijo, Bagi Ati, Sirup Yemudo, Bu Supriyati, Bu Tarmi, Bu Nani. Lajeng Bu Mesarti Kamungah, Lek Kono, Mbah Noyo, Mbah Noyo, Mbah Surotrisik, Mbah Mustanjung Pinang, Pak Bambang Sutarno Purworejo, Bapak Kasiono Mbulawen, Lajeng Ki Rukun Werdo, Mbah Neklindi Pak Rimbang, Ki Kumbakarna Kresi Seto, Romo Tujuh Seluarga, Romo Haji Adiono, Lajeng Romo Narto Indro, Mas Toro Manis Rego, Saini Pun Kagem Sedaya Kemawon.
0: Brayugi nggih.
2: Nek wektale nyandak kula diputarke mancing Mas, nek mboten nyandak kula nderek mawon kagem Mas Kiman. Sugeng tugas ngantos paripurna sak mangkelan kok pilih kontur ngatos atos.
0: Inggih.
2: Selamat ulun sing pinanggih keluarga kok pilih ngaten nggih Mas Kiman, matur nuwun.
0: Matur nuwun rawuhipun Pak Tupar nggih. Sak wingkingipun Pak Tupar sugeng dalu Mi Kulo Jowo. Oh,
3: cerita mamah kita. Nyuwun jangan terong nggih saking kon kagem Mbah Noyo wau. Kagem Putu Ijo, Adik Prototik Sutito Turi, Mas Wawan Haka, Mbak Nani Bajuri, Pak Yanto Sdoyo Yanto, Mbak Mas Wawan Haka, Mas Yan Peye, Mbak Wagianti, Mas Wander Pul Saipul, Mandore Bolon, Mbak Yayu Sdoyo Yayu, Mas Damas, Mbak Damaskus, Mbak Kiman, Mbak Supriyati, Pak Sarjio, Mas Arsi Kuntul, Arsi Poncosari, Mbak Mbak Pak Tupar, Mbak Sri Sdoyo Sri, Mbak Pipit, Mbak Supriyati, Mbak Nani Bajuri, Pak Tarmi, Pak Supoyo, Mbak Mus, Mbak Suro, Mas Pariono, Mas Resi Seto, Mbak Yeni, terus kagem Pak Kasiono, Mbak Pipit, dan Mbak Supriyati, Mbak Wigati, Mbak Sriwi, Mbak Wagianti, Mbak Soyo Mawa, matur nuwun.
0: Iya, matur nuwun Mami Sartika nye. Selajengipun menika saking Pak Asari wonten ing Mantingan Magelang. Nyuwun lagu Jamune, kinten salam kagem Bu Sri Utami, Bu Dwijo, Bu Salama, Bu Ais, Bu Wagianti, Bu Supriyati, Bu Sri Supatmi, Mbak Ana, Mbak Andin, Mbak Yeni, Mbak Wakit, Ron, Mas Soleh Bendo Sari Gede, Mas Sukijo Mantingan, Pak Haji Ngadiono, Pak Rimbang, Mas Mamat, Mas Ipul, Mas Rian Peyek, Pak Yanto Candiabang, Mas Mbah Noyo, Ki Kumbakarna, Ki Joko Budu, lan kagem sedaya kemawon. Matur nuwun nggih, matur nuwun nggih. Saking Mbak Ngiyuk wonten ing luar Magelang. Kintun lagu kagem sedaya kemawon, sugeng dalu sugeng laras. Kagem mirunggan kagem Mbak Suryati lan Mbak Nani Bajuri wonten ing Gamping Tengah, Mbak Suryati wonten ing Kulon Progo. Lagune pokoke rengu. Oh. Rengu menika campur sari kok nggih. Aja ngece nggih, aja ngece. Salajengipun menika saking Mbah Jio. Sugeng dalu Mi Kulo Jowo nderek mlebet Mas Giman, mugi panjenengan tansah sehat nderek atur salam. Kagem Putu Ijo, Bu Wagianti, Pak Tirto, Ki Kumbakarna, Ki Sdoyo Sutresno wonten ing pundi kemawon. Lagunipun nderek nggih matur nuwun rawuhipun. Saking Mbak Suryati wonten ing Kulon Progo Sugeng Dalu Migulo Jawa. Kinten kagem Mbak Ngiyup wonten ing Kajuran Luar kanthi atur Sugeng Dalu Sugeng Midhangetaken. Kagem Mas Penyiar Sugeng Dalu Sugeng Tugas inggih matur nuwun. Monggo mangke pun midhangetaken nggih. Ugi Sugeng Dalu kagem panjenenganipun keluarga Bapak Min Suratno wonten ing Jawa Lanang Sindu Martani Ngemplak Sleman. Sugeng Dalu mugi tansah pinaringan Bagas Waras panjenenganan keluarga. Ugi ngaturaken Sugeng Dalu kagem Rama Mas Heri Sarjono wonten ing Murangan, Pak Efik Supardi wonten ing Murangan Triharjo Sleman Sugeng Dalu, Mas Purwanto Petro wonten ing Keceme Caturharjo Sleman Sugeng Dalu, Ki Mas Trianto wonten ing Ngaklik Caturharjo lan Mas Murtolo wonten ing Jetis Caturharjo Sleman Sugeng Dalu Sugeng Laras. Jangan terong kasusul sunaring sasongko kapiarso.
4: Yem. Miem. Weh, tak ini yang dia. Panas sudah ngeram tenan lho, Ki. Kendine ndi, Yem?
5: Wah, Kakang wis mulai kok sawah. Aku nganti raruh, Kang. Kene, Kang. Pacule tak singgah nih, Kang.
4: Iya.

0: Ya, bener, yang bener. Tenan, wong mangan kuwi lawe luwe. Yen warek mbok dilawono bestek, ayo ora doyan.
1: Karo apa arep mbleh sapine tanggane, Kang?
0: Lah iya. Wis, ngene wae, nyo iki mbleh terong meneh. Sesuk, sok ben piye, Yem? Ya.

Sutresno Budaya Reni Winates ing wekdal tumuli mangke katuraken rencana lagu ingkang pungkasan ye sugeng dalu kagem Yusirup kinten kagem sedaya kemawon ugi Bu Supriyati lan Pak R. Sigit ye wandal menika kepareng rawuh namung karena winates ing wekdal matur nuwun rawuhipun kinten kagem sedaya Sutresno ingkang dalu menika kepareng nyawiji ngaten ye purnaning giaran Mikulo Jawa mangke katuraken lelangan Sandiwara Radio giwaosan buku basa Jawi. Minangka mungkasi pepanggian badhe kapiarsa wonten entit lan sampai ing teh.

Gusti ora sare. Tembung Gusti ora sare mengku makna pepeling. Awit sak yekti urip mono lumaku pinurba dening panguwaos dalem Kang Maha Agung. Mula sakabehing tumindak kudu tansah dijaga supaya ora gawe cuwo lan dukaning kang maringi urip. Bisa tansah lumaku ing dalaning kautaman lumantar tumindak bener. Awit sayekti Gusti

0: Walah Yus, iki wis jam telu lho.
1: Jam telu ki njur arep ngopo?
0: Lah aku kuwi lungguh-lungguh, ngodak ngadeg meneh nganti kesel aku. Terus mangkok soto njur gelas iki wis ambal ping 10 lah aku ngelapi lho. Blas, kit mau esuk durung ana sing tuku je.
1: Aku ki yo ngomong je Yuatun. Kok iso yo? Blas, ora ana sing tuku. Iki piye yo? Kamu kok penumpang bis ki yo akeh lho sing padha mudhun kuwi. Bakul-bakul soto yo akeh. Njur padha kelarisan. Lah kok sotone awake dhewe ora ana sing tuku, Jan? Wah, kayak utuh ngene iki piye iki?

0: Yus, kok Duljani dengaren ora ngewangi toh?
1: Ayo iki dheweke iki ora mangkat nyambut gawe. Lagi loro weteng.
0: Loh. Loro weteng?
1: Iya.
0: Lah kenapa? Kewaragan apa piye?
1: Alah Yus ben, ben wae kewaragan yo ben lah piye meneh.
0: Dolokan dina iki yo. Wis mesti awake dhewe ora bakal bisa leran-leran lungguan. Kaya pegawai wae ana rapelan. Ya, iki wae.
2: Lah kok tetep pelit ngaten iki, Bu?
0: Sing padha barang neng kene iki oke. Dadi ya didom-didom sithik-sithik.
1: Walah, sing padha ngamen kok ya mesti meruput to ya?
0: Lah jelas meruput. Awan sithik iki pengawen dilarang masuk terminal.
1: Oh, larak ngono to. Yo Atun, tukokno gula pasir dhisik yo. Iki leh ku nyepake malah ora kegawa jek iki mau.
0: Eh,

0: sik kok yo ngamen lho.
1: Mboten napa-napa, Bu. Niki samben.
0: Jan, cah cilik-cilik iki kok yo ngerti samben-samben. Samben apa?
1: Wah, kurang gaul, Bu. Samben orang ngerti.
0: Lha dalah. Sajake aku kok dilokke ora gaul lho. Bocah iki ngertine iki apa kudoan? Hah? Oh, nyah.
1: Bu, kok namung gangsal atus?
0: Mila. Matus ora gelem iki lho. Anjir jaluk pira?
1: Lah nggih, paling sithik 1000, Bu. Nek cah loro nggih 2000, Bu.
0: Wah, wong amen dine

0: neng tenan aku lumayan. Hai, hitungane oke banget iki duwite entukku.
1: Iya. Aku yo melu seneng, Dik. Tenan iki. Wah, elok tenan.
0: Ngiyo no.
1: Wis seminggu iki lho. Aku bebas saka mangan soto turahan. Waduh, Jan. Wah, nganti tak tulis ning buku harianku, Dik.
0: Ngapa?
1: Judul iki eating season. Eating ki mangan season ki siso.
0: Lah kok yo bahasa Inggris bae lho.
1: Lah iya. Wong soto turahan sing ora payu njuk terus aku ki padake bak sampah
0: napa piye. Oh, dadi ngono kuwi to. Seneng kok mergo kuwi, mergo ora kon mangan soto turahan, ora kok malah seneng mergo laris manis ngono ki ora seneng to.
1: Yo ora kuwi. Nih sing buahku saiki poh, jan sing tuku.
0: Ayo,
1: siji urung entek, sijine wis teko meneh.
0: Lah iya. Sesuk are tak larok kanggone.
1: Mau nganti ana sing mangan soto ki rung tek. Kuwi mangkoke langsung tak saut. Niki badhe kangge liyane ya aku.
0: Ya sesuk aja ngono kuwi kok yo lah. Terus apa mangkok kok yo disaut ngono lho. Mas.
1: Piye?
0: Sopo kae sik duduk-duduk lawang? Sing duduk-duduk kae sopo kae? Dibukake ngono.
1: Wah. Ayo, kuwi wae to, Dik. Selalu males aku harus melaku buka lawang ini.
0: Hah, buka lawang itu ya alesan. Muni kesel. Loh, ya atun. Merene wae neng jobo penting. Ana apa yu?
2: Ngene lho Yus, kowe ngerti rah si Ratmi.
0: Ratmi? Ratmi bakule soto anake Pak Pawiro toh.
2: Lah iya.
0: Lah ngopo?
2: Wingi sore kuwi nyegat aku.
0: Ono apa?
2: Nesu-nesu. Jare awake dhewe ngrebut lengganane Ratmi.
0: Loh kok iso Ratmi nesu-nesu?
2: Ya iso wae. Dheweke nesu ngerti. Nggone dhewe sotone laris.
0: Ah, wis ben wae. Wong jenenge wae dodol jejer-jejer ki ya ngono kuwi laris ki ya wis ben. Wingi awake dhewe ra payu ya ora nesu kok. Apa kuwi?
2: Lah iya toh.

0: Pirang-pirang dino kok ora mampir mrene. Ayo. Mam nang endi?
1: Aku ki nyoba soto pojokan kuwi lho. Jebulane sing dodol ki beda.
0: Wala yo, cetho beda ngono. Ora enak to? Ayo, cetho jelas nek ora enak. Cetho enak nggonku.
1: Alah,
0: sotoku yo ra. Ngerti yo, kae wong-wong sing do piknik kae lho. Kae medun terminal. Iya mung mangan soto nggonku kok. Terus do mung gabes meneh. Tenan kuwi.
1: Kuwi tegese ngelih. Bise transit terus munggah bis meneh nerusake lakune bis.
0: Ah ya ora. Wong kuwi to. Wong-wong ki do teko ning Jogja. Kuwi ki meng pengen ngrasake sotoku. Nah, aku kira klebu wong sing dukung pariwisata nang ing Ngayogyakarta iki. Ora. Ora mung delok seni, ning sing cetha sing penting iki arep ngrasake sotoku.
1: Kok lehmu bangga banget to ya? Ning yo sak karepmu wae.
0: Kakadan. Iki sotone iki spesial kanggo Mas Anggoro lho.
1: Alah. Rasah. Aku wis bar. Ini lho. Aku ki wis bar maem soto ning pojok kae. Jian. Sing ngedoli kae lho. Ces tenan. Rasane iki ces nek disawang.
0: Ya ora. Iki spesial. Ngerti ya lho. Iki ki luwe ces. Mergane ora usah bayar. Ngerti kan dadi bonus lho. Bonuse sesuk mangatrene gratis meneh.
1: Alah. Wis to. Aku kok malah dadi krasa ngelih nek weruh tulisan soto pojok. Wis ya. Aku pengen moro mrono meneh ki.
0: Wis ora gelem tenan ta iki?
1: Iya,
0: tak kandhani.
1: Oh,
0: iki bonus gratis.
1: Alah,
0: spesialis to. Iki tak kandhani. Glo. Iki iwake tak tambahi sing kuat.
1: Mah.
0: Mangga, Mas. Bu. Soto-sotone pinten nggih? Sekedap. Mas Ngamen. Mriki, nggo. Dar soto gratis tis glo. Saestu iki, Bu.
2: Kulo angsal njak kanca mboten iki.
1: Oh, asal Mas. Monggo. Monggo kabeh angsal.
0: Kowe iki ngapa? Kowe iki ngapa kok dadi melu nyambung? Ora entuk melu-melu. Wah, iki warungku ya dadi muni angsal.
1: Ya wis. Aku pokoke arep nyoto pojok. Soto pojok. Oh, soto. Oh, bakule soto.

0: Dek.
1: Dek Yus.
0: Dek. Hah, Dek.
2: Apa toh? Wis toh dirampungke dhisik ora bengak-bengok. Iki lho, aku ki lagi ngetoki kuku. Ben kuku-kuku kuwi ketok apik menawa disawang sing padha tuku soto.
1: Alah, alah. Kok yen dadak macak barang.
2: Lho perlu, kuwi perlu ngono kuwi. Ben kuku iki ketok rapi ngono lho, ora ketok iteng-iteng.
1: Oh, mangan soto iki apa ya arep ngematke kuku barang kok leh. Iki coba aku iki genti matno iki delengen iki aku.
2: Hah, apa?
1: Aku iki kesel yo, Dik, ngulek bumbu iki ora wis-wis. Mau sambel wis. Saiki ngulek bumbu iki walah ya ampun, mongko bumbu kok werna rol kon ngulek kabeh.
2: Lho lah piye toh?
1: Iki sih
2: kuwi
1: apa meneh iki saiki?
2: Kuwi sik nenggon panci cilik kuwi ya diulek. Panci sing rada gedhe kuwi ya diulek. Yuk kuwi sik nggon kuwi. Alah, mangkok kuwi mangkok gedhe kuwi ya diulek sisan.
1: Waduh, waduh. Wah, soto murah payu aku ya ciloko. Soto laris malah tambah ciloko.
2: Ora kena dresula. Kuwi iki soto dienggo wong pesen, Mas. Ana pesenan swidak mangkok, Mas, esuk-esuk kuwi. Jur awan ki ana meneh sing pesen. Terus bengi ana meneh. Dadi bar kuwi rampung. Sing telu kuwi mau, sing mburimu kuwi mau, wis tak ulek kabeh to.
1: Iki
2: wae
1: sing iki urung ki papat iki urung nggih sing iki.
2: Lah ya kuwi engko tak tambahi meneh. Lah pesenane sik nggone Bang-bang kae lho, kae ki urung tak gaweke.
1: Aduh,
2: ya mongko kono sik nambahi bumbune kaya ngopo wae sik luwih ngerti wong pendak dino yo nandangi kono kok.
1: Gusti Allah, nyuwun ngapura. Tanganku gedhe sisih iki lho, Dik. Delok.
2: Lho kok gedhe sisih piye to?
1: Iki wis merengkel mulai saka iki lengenku ki sing dhuwur ki delon.
2: Alah wis ora usah didelok. Wong ya wong bakul soto ki ya ngono kuwi, kuwi resikone nek kelarisan ngono kuwi. Nek ora gelem ya wis. Pokoke sesuk tukoke alat sing nggo nglembutke bumbon-bumbon ngono kae. Sesuk tukoke, sesuk-sesuk kudu ana.
1: Wah, iya ya. Waduh duh. Kae iki regane larang, Cek.
2: Ah, ayo sak karepmu piye meneh. Nek ora kuat ya wis. Ngulek terus ngono kuwi, pokoke ngulek sampai tua.
1: Waduh, aduh, ciloko. Iki delon tanganku wis ora simetris. Kiworo tengen. Waduh, jan selewah tenan iki aku.

0: Piye Thomas, kok malah tanganmu dadi apa gedhe ngene iki piye to? Jur kowe malah ra iso ngulek meneh iki piye Thomas?
1: Aduh.
0: Jan piye ngono lho?
1: Aduh, Dik. Iki tanganku kok dadi gedhe tenan iki.
0: Lah, jan
1: wiwit ceko pundak iki. Mak pelempung.
0: Piye to kok
1: drijiku, Dik?
0: Drijimu kenapa, Mas?
1: Seko jempol iki mulai gedhe.
0: Alah.
1: Jentikanku wis sak jempol iki. Aduh ya. Lho, Dik. Kukune malah arep pencolot, Dik.
0: Oh, njur karo sik ngulek njur piye to, Mas? Mas Duljani gendang mari to, Mas. Aku ki ora bisa ngulek e. Iki tanganku. Wiwit mau aku ngulek kok ora lembut-lembut, kecil. Campur loro, Mas, tanganku iki. Aduh, Mas, aku rasa ngulek tenan ngene iki, Mas.
1: Apa tenan di tanganku?
0: Mbok coba dicoba alon-alon nggo ngulek, Mas, apa ngerti malah mari.
1: Ora iso, Dik. Iki aku ngadeg wae wis sengkleh.
0: Terus yo piye iki, Mas, pesenane okeh, Mas. Terus piye iki sing ngulek sapa?
1: Drijiku. Tanganku wis ora iso gegem.
0: Lho kok aku dadi koyo ngene iki joge kepiye to? Nek ora gegem.
1: Ali-ali ku wis iso mlebu kap.
0: Yo wis rasane gua ali-ali, Mas. Iki ayo coba yo alon-alon yo diulek sik yo.
1: Ora iso, Dik.
0: Ayo iki muntune dicekeli sik, cepet. Aku leng mbok goceki layahe aku. Ya. Ayo alon-alon. Wis to alon-alon.
1: Ora iso, Dik.
0: Ayo coba ke muntune.
1: Ora iso, Pak.
0: Yo piye nek ngene iki ra ono sing ngulek. Aku terus piye iki pesenan kok aku kudu ngulek dhewe, Mas.
1: Kowe ngundang cah-cah nom-nom kae.
0: Ora iso iki kudu awake dhewe wong iki resepe sing ngerti awake dhewe kok. Aduh.

0: Yus,
1: piye?
0: Iki sing podo pesen soto dibalik keci.
1: Wah,
0: jari rasane ki beda ora kaya adate.
1: Loh, masake ya podo kok. Mung sing ngulek terus sok sing nyampur-nyampuri bumbon kuwi ki ya jan sing beda, jelas beda wong Mas Duljani sing nambah-nambahi bumbu.
0: Apa malah tangane Kang Duljani ya sing marake sotone enak. Marake wong-wong do ketagihan soto kene.
1: Apa iya ya? Sik. Tak icipane sik. Iya itun. Kok rasane ngene iki ya?
0: Iya, Yus.
1: Ora enak ya?
0: Rasane kok ora enak ya, ya?
1: Lah, nek lengulek Kang Duljani iki aku ya ora tau ngrasake. Iki kok rasane kok ngene iki to? Tegese iki ora mergo ilmu laris iki sing kaya tok nei resepe kae. Wah, iki jan mergo sing bumboni bojoku iki sing enak. Iki mergo tangane bojoku sing ngulek dadi enak ngene iki rasane. Wah, aku malah dadi buang-buang duit menehi kowe iki ya, Aton. Mas.
2: Aduh.
1: Ngapa?
2: Kowe iki piye to? Aja disenggol tanganku iki lara ya.
1: Jan, yo Aton. Iki tiwas nek buang duit iki. Kok ngene iki? Iki ki ora mergo ilmu guna-guna soto-soto laris ngono kuwi. Nek ngene iki mergo tangane Mas Duljani iki.
2: Waduh, yo aduh. Aduh. Lara.

atur kiaran sandiwara radio basa Jawi ingkang dipunaturaken dening keluarga Jogja. Kanthi cariyos Soto Oh Soto. Naskah lan sutradara Titi Lenggani. Teknik lan montase Halistia Putri. Mugi-mugi kiaran menika saged nembe pangripur sarta ndadosaken syukur maning penggali. Sugeng pepisahan, mugi rahayu ingkang sami pinanggih. Nuwun.

Sutresno Budoyo. Menopo ingkang badhe katindaken dening Purwono, ingkang saestu adreng kepenginanipun badhe majeng njagu dados lurah ing Jatidoyo. Lajeng menopo sampetipun kalian Jaya Dengkek lan calon-calon lurah ing desa Jatidoyo. Cariyos menika saged panjenengan pidhangetaken ing atur giaran waosan buku basa Jawi dinten candhaipun. Mekaten Sutresno Budoyo, sirah seratanipun Ayi Suharyono, pirangan

cekap semanten Sutresno Budoyo atur kiaran wawasan buku basa Jawi lumantar programa 4 RRI Ngayogyakarta. Mugi kiaran menika wau saged nambah syukur naning penggalih. Ing wusana sugeng pepisahan ngantos pinanggih malih wonten ing atur kiaran wawasan buku basa Jawi ing dinten candhaipun.

Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.